قدرت دسا ہے، قدرت سنا ہے، قدرت پاؤ سکسار، قدرت باتالی آکاسی، قدرت سرب آکار، قدرت بےت پران کتےبا، قدرت سر وچار، قدرت کھانا پینا پہننا، قدرت سر پیار، قدرت جاتی جنسی رنگی، قدرت دی جہان، قدرت نکیاں، قدرت بدیاں، قدرت ماں ربان، قدرت پاؤن پانی بیسنتر، قدرت دھرتی خاک، سب تیری قدرتوں کا